0: tin ba ti pari adura yi lo fowo to e ti mu to fe gba adura se ba wa lo fi bu ye pe die nta wa wa bu die ye se no mi ye wa wa bu pade mi ni gado ya galaga o ma ni agbara sa mo fe se se lori e ni so pe oluwa
1: oluwa
0: owo to lo fe so re se bayi so pe oluwa
1: oluwa
0: loke pe laye
1: loke